shara bangan ya kun barawa she bangan ya owa aduna gin emo yowa jawu ya ya jawu gin tem gin emo dorga wae baga pinge jige jie ko ye kun emo pabu kana ye ya dana aduna gin emo pabu kana wa amma inna dana man kana wa